Kaga bila turska razmirica, ostanala mama udovica, a sigla žila da me oblačila, a surka brela da me odgranila. A na pozle do Brodska pozemala. A na pozle do Brodska pozemala.